0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

0: Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi Bosh vaziri Qohir Rasulzoda bilan uchrashdilar. Faizali Idizoda Tojikiston Saudiya Arabistoni qo'shma ishchi kengashi hamraisi bilan uchrashdi. Tojikiston va Qatar investitsiyalarni jalb qilish sohasidagi hamkorligini mustahkamlaydi. Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida turizm sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Dushanbe shahrida Panjakent, Isfara shaharlari va Hamadoniy tumani, Jaloliddin Balxiy, Kushoniyon va Bobojon G'afurov tumanlari madaniyat kunlari o'tkaziladi. Dushanbe Sharora Hisor Respublika avtomobil yo'li to'liq asfaltlanadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 16-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga amaliy tashrif bilan kelgan Tojikiston Respublikasi Bosh vaziri Qohir Rasulzoda bilan uchrashdilar. Suhbat boshida mamlakat Bosh vaziri Qohir Rasulzoda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevga Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning samimiy salomlarini yetkazdi va mamlakatlarimizni asrlar davomida shakllangan yaxshi qo'shnichilik va o'zaro hurmat an'analari birlashtirib turishini ta'kidladi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, savdo, iqtisodiyot, investitsiyalar, sanoat, energetika va madaniyat sohalaridagi munosabatlarni rivojlantirish istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Faizali Idizoda, Enjas Human Resources kompaniyasi direktorlar kengashi raisi, Tojikiston Saudiya Arabistoni qo'shma ishchi kengashi ham raisi Muhammad Al-Suvayh bilan uchrashdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlar o'zaro tushunish va o'zaro manfaatlarni hisobga olish asosida doimiy ravishda rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Tomonlar shuningdek Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi iqtisodiy va savdo hamkorligining holatini muhokama qilishdi hamda gidroenergetika, erkin iqtisodiy zonalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog'kon sanoati, turizmni rivojlantirish va boshqa sohalarga investitsiyalar bo'yicha fikr almashishdi. Ikki tomonlama savdo hajmini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan ulkan foydalanilmagan iqtisodiy salohiyat mavjudligi ta'kidlandi. Qo'shma ishchi kengashining tashkil etilishi va uning yig'ilishlari to'g'ridan-to'g'ri savdo oqimlarini yaratish uchun qulay muhit yaratdi. Muhammad Al-Suvayh Saudiya Arabistonining savdosining Tojikiston loyihalariga hamkorligini va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni kuchaytirishga tayyorligini bildirdi. Tojikiston Respublikasi Investitsiyalar va Davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasi raisi Sulton Rahimzoda va Qatar biznes uyushmasi raisi va Faisal Holding kompaniyalar guruhi direktorlar kengashi raisi Shayx Faisal ibn Qosim Oli Soni o'rtasida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda investitsiyalarni jalb qilish sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Investitsiyalar va Davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuvda savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilish masalalari muhokama qilindi. Dushanbe şəhərində Tacikistan Respublikası hökuməti huzurundakı turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Jamshed Jumaxonzoda, Tacikistan və Saudi Arabistonu işçi kengəşi ham raisi, Al Injas Holding kompaniyası direktorlar kengəşi raisi Muhammad Solih Al Suvayh bilan uchrashdi. Unda turizm sohasidagi hamkorlikni kengaytirish və turizm sohasini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Turizmni rivojlantirish qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlar Richa uchrashuvda turizm, sarmoya jalb etish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish va ikki davlat ishbilarmon doiralari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, respublikaning sayyohlik imkoniyatlarini mamlakatimiz ichkarisida va tashqarisida taqdim etish, sohani rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etish joizki, bugungi kunda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning xalqaro tashabbuslari ostida turizm sohasidagi muhim global muammolar qatorida Tojikistonning mavqei mustahkamlanib, mamlakatimiz jahon reytinglarida alohida daraja va obro'-e'tibor qozongan. Shu yilning 20 va 21 iyun kunlari Dushanbe madaniyat va istirohat bog'larida respublika shahar va tumanlarining madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Tojikiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha 20 iyun kuni Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Panjakent shahri madaniyat kuni, Kishonyon tumani Abul Qosim Firdavsi nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida va Iran bog'ida Isfara shahri madaniyat kuni bo'lib o'tadi. Shuningdek, 21 iyun kuni Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Bobojon G'afrov tumanining madaniyat kuni, Iran bog'ida Hamadoniy tumanining madaniyat kuni va Abul Qosim Firdavsiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Jaloliddin Balxiy tumanining madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Shu kuni mamlakatimiz shahar va tumanlaridan dehqonlar va hunarmandlar poytaxt aholisi va mehmonlariga o'z qo'l mehnati bilan yaratilgan buyumlarni namoyish etadilar. San'atkorlar rang-barang konsert dasturini taqdim etib, ushbu tadbirga bayramona muhit bag'ishlaydilar. Avval xabar berganimizdek, joriy yilning 6-iyundan boshlab davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan respublika shahar va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari Dushanbe bog'larida o'tkazib kelinmoqda. Ushbu madaniy tadbir Tojikiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 2 yanvardagi farmoni bilan tasdiqlangan Tojikiston Respublikasida 2026 yil uchun madaniy ma'rifiy, xalq an'analari va hunarmandchiligi bo'yicha bayramlar va yubileylar, festivallar va ko'rgazmalar, bayramlar va tanlovlarni o'tkazish jadvaliga muvofiq alohida reja asosida joriy yilning iyun-avgust oylarida o'tkaziladi. Shu kunlarda respublika viloyatlari, shaharlari va tumanlari, madaniyat boshqarmalari xodimlari poytaxt aholisi va mehmonlarini qiziqarli konsert dasturi, tovarlar va xalq hunarmandchiligi ko'rgazmalari bilan xursand qilishadi. Davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash, obodonlashtirish va qurilish ishlari doirasida Sharora shaharchasi hududida joylashgan Hisor Sharora Respublika avtomobil yo'lining 2 qismini asfaltlash ishlari boshlandi. Bu haqda matbuot xizmatiga Hisor shahar davlat hokimiyati ijroiya organi ma'lum qildi. Dushanbe Sharora Hisor milliy yo'lining uzunligi 8.5 kilometrni tashkil etadi va uning 1 qismi 2025 yil may oyida 4.3 kilometr masofada asfaltlangan. Bugungi kunda Hisor davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida va vatanparvar tadbirkorlarning hissasi bilan ushbu yo'lning 2 qismi Hisor qal'asi aylanma yo'li chorahasigacha bo'lgan 4.2 kilometr masofada asfaltlanmoqda. Yo'lning asfaltlanishi avtotransport vositalarining, ayniqsa yuk mashinalarining mamlakat poytaxti va qo'shni shahar va tumanlarga to'siqsiz harakatlanishini osonlashtiradi va Hisor markazida transport tirbandligining oldini olishga ma'lum darajada yordam beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور با مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Qadrli radio tinglovchilar, Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti, maqom san'atining mohir ijrochisi, ustoz san'atkor Matluba Dadaboyevani suhbatga chorlaganmiz va bugun ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tojikiston va O'zbekiston va tojik-o'zbek xalqlari do'stligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu do'stlik azaldan ildizi qarim tarixlarga borib taqaladigan do'stlik va mana bu keyingi yillarda bu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, davlatlar o'rtasidagi do'stlik o'zining bir yangi davriga borib chiqdi. Bir necha yildan beri ikki xalq o'rtasidagi bordi keldilar, o'zaro aloqalar, barcha sohalardagi munosabatlar yangi bir bosqichga ko'tarildi. Xususan, masalan, adabiyot va san'at vakillari o'rtasida, san'atkorlar o'rtasidagi hamkorliklar,
1: do'stlik
0: ko'priklarini o'rnatadigan bir munosabatlarda yaxshi hissa qo'shmoqda va bilamizki, siz ham necha yillardan beri Tojikistonga ko'plab tashrif buyurgansiz.
1: Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston maqom markazi direktori professor Soyibjon Begmatov bilan birgalikda va jonidil Tojikiston shahriga xursandchilik bilan uchib keldik. Bu o'zbek bilan tojik xalqini ajratadigan insonlarga bilmadim men juda ham bir achinib qaragim keladi. Nimaga? Bular bitta xalq. Ikkita tilda so'zlashadi, lekin baribir bir-birini tushunadi. Masalan, men o'zbekcha gapirsam, tojiklar hammasini tushunib o'tiradi. Tojiklar gapirsa, biz tushunamiz. Mumkin emas quddachilik, andachilik. Mumkinmi shularni ajratish? Hali Jo'rabek akamning qo'shiqlari bor edi. Et bilan tirnoq.
0: Qarang,
1: mumkinmi tirnog'ingizni sug'urib ola olasizmi?
0: Yo'q. Ajratib bo'lmaydi.
1: Hech qachon mumkin emas ajratib bo'lish. O'shaning uchun yana ham hozir mana qaram prezidentlarimiz, ikki tomon prezidentlari shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib beryaptilar. Oddiy xalqimizni ham borish kelishlariga biz san'atkorlarga-ku gapirmasak ham bo'ladi. Juda ham bir-birimizni sog'ingan ekanmiz, hech bir-birimizdan fikr almashdan nima qiynalmaymiz. Qo'shiqlarimizni ish qilib, u yoqda tojikcha qo'shiq, bu yoqda o'zbekcha qo'shiq shunaqa odamga yoqimlida. Maza qilib eshityapmiz, maza qilib muloqot qilyapmiz. Ilohim, mana shu borish kelishlarimiz hech qachon kamaymasin. Xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Har xil mamlaqa yomon kasalliklardan, har xil yomon kunlardan Allohdan iltijo qilamiz. Panohida asrasin ikkita yurtni ham. Butun dunyo tinch bo'lsin ilohim. Chunki tinch yurtda qo'shiqlar, kuylar, to'ylar yarashadi. Biz san'atkorlarning niyatimiz faqat yaxshilik. Qayerda bir yaxshi tadbir bo'lsin, qayerda bir yaxshi bir anjumanlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik degan hech qaysiga tapoya qilib kelayotgan san'atkorlar ham va xalq artistlari buyuk san'atkorlar ham hammasi bitta niyati. Yaxshi kun bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik deymiz. Ilohim ijodkorlarimizni ijodlari qaynab chiqaversin, qaynar buloqqa o'xshab. Borish kelishligimiz abadiy bo'lsin, quda andachilik bo'lsin. Haligi nima deydi, ko'priklar har jabhada mustahkam bo'lavursin. O'tib borib, o'tib kelaveraylik ilohim.
0: Albatta. Aziz radio tinglovchilar, suhbatimizda yana bir mehmon, san'atshunos olim, o'zbek milliy maqom san'ati markazi

0: markazi bosh direktori Soyibjon Begmatov ham ishtirok etmoqda va bu kishi Matluba opa bilan birga yurtimizga tashrif buyurgan. Ikki davlat o'rtasidagi, ikki davlat olimlari, masalan, madaniyat va san'at instituti o'rtasidagi o'qituvchilar va umuman talabalar almashish shu masalalardagi fikrlaringiz.
1: Avvalo aytishim kerakki, o'tgan yili hurmatli prezidentlarimiz sa'y harakatlari bilan qilingan qadam bu juda ikkala xalq uchun juda ham bir katta tuhfa sifatida xizmat qildi. Sarhatlar ochildi. Oldingi qaysidir bir sabablar bilan o'sha uyushtirilgan o'sha kinlar unutildi va bu ikkala xalqni aloqasiga, rivojiga juda ham katta yo'l ochib berdi. Olimlari bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari esa bu azaliy olimlari munosabatlariga hech qanday bir qarshilik ko'rsatilgan emas hech qachon. Chunki o'zbek, tojik ikkita tilda so'zlaguvchi bir xalq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Tojikiston davlat konservatoriyasi yoki Tojikiston madaniyat va san'at instituti, O'zbekiston san'at va madaniyat institutlari orasida doim aloqalar bo'lib kelgan. Lekin mana bizni bevosita men aytishim mumkin, men o'zim shu maqom markazini rahbari sifatida 19 yil noyabr oyida G'arb va Sharq nomli butun xalqaro anjumanga kelib, konservatoriya bilan ikki konservatoriya o'rtasidagi hamkorlik 5 yilga hamkorlik tuzildi. Maqom markazi bilan konservatoriya, maqom markazi bilan madaniyat va san'at instituti va maqom markazi bilan deylik Tojikiston maqom akademiyasi orasida 5 yillik o'ziga xos hamkorlik do'stona va ham ilmiy nuqtai nazardan hamkorlik qilish shartnomalari tuzildi. Bu bizga juda ham katta yo'llarni ochib berdiki, birinchi navbatda bizlarimizda mavjud bo'lgan yetuk olimlarni bir-biri bilan tajriba almashishlari, ikkinchidan ustoz san'atkorlarni mahorat darslarini o'tishlari bilan, uchinchidan bizni talabalarimizni turli joylarga borib emas, o'zbekistonliklar Tojikistonga kelib yoki Tojikiston O'zbekistonga borib turib malaka oshirishlari, tajriba almashishlari uchun juda ham katta ishlar o'tgan yili tasdiqlandi. Buni mevasini ko'ryapmiz. Konservatoriyada bir nechta Tojikistonning fuqarosi ta'lim olyaptilar yoki etilik o'zi Buxorodan kelgan o'qituvchilar Dushanbe konservatoriyasida o'zini faoliyatlarini olib boryapti. Buni endi shunday bo'ldiki, endi qachon xohlasa falakka o'rganadimi u yoki suvorani o'rganib boradimi, sarhatlardan o'tib bemalol ana shu san'atni o'rganib o'zini yurtida uni rivojlantirishi mumkin bo'ladigan darajada bizga imkoniyatlar yaratildi.
0: Albatta, mana bu hozir falak haqida gapirdingiz. Umuman ikki xalq, tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida shashmaqom degan bir nodir san'at turi bor. Undan tashqari, masalan, bizning Tojikistonda falak janri bor, falak janri. Bu masalan o'sha tog'li xalqning bir o'zining madaniyatini, bir dardu alamu armonlarini aks ettiradigan o'sha bir san'at janri. Shu haqidagi qanday fikrdasiz? Masalan, bizdagi falak janri bilan o'zbek xalqining biror bir san'at janri ikkalasining bir uyg'unlik, o'xshashlik tomonlari bormi?
1: Avvalo aytish kerakki, zamon va makon degan ibora bor. Bu ilmda ham bor. Azaldan ham kelgan qaysi zamon, qaysi makonda? Bu ikkala mana shu ikkita mezon o'sha har bir voqelikni joyini, vaqtini aniqlab beruvchi mezon hisoblanadi. Haqiqiy mezon hisoblanadi. Endi yetaylik Tojikistonni bilan O'zbekiston, o'zbek tojik xalqini maqomi deb yuritiladi, shashmaqomi deb yuritiladi. Shashmaqom ikki xalq uchun bir.
0: Birday.
1: Falak shu darajada bir mumtoz holatga kelganki, mumtoz holatga keladigan janr uni asoslari bo'lish kerak. Uni nazariy negizlari bo'lish kerak. Uni shakli, o'zini tartiblari, tarkiblari bo'lish kerak. Ijroviy an'analari shakllanishi kerak. O'z-o'zidan bu bir janr sifatida bir falak darajasiga keltirilmaydi. U asırlar qarıdan osha xalqining ijrochiligida evrilib eng toza holatlari osha xalqining qalbini yuqori avjlarda ijro etib kirib boradigan xususiyatlari shakllangan bu falak janri hisoblanadi. Bu falak osha tog'lilar an'anasi va tog'lilar an'anasi men bir fransuz olmasi bilan gaplashganimda O'rta Osiyoda hech qanday yapon apparatlari analogini yarata olmaydigan ovozlar mavjud degan gapirdi. Buni fransuz ayol Janet xonim gapiryaptilar. UNESCO'ning o'sha xalq ijodiyoti komissiyasini raislaridan bittasi. Uni analogi yo'q, uni o'xshatadigan narsa yo'q. Buni o'zini falak ijro etishda bu haqiqiy falak ijrochilarining ovoziga bir e'tibor bersangiz, u bir qayerdan chiqayotganini hayron qolasizda. Bu mana shu ko'xi balandi
2: yuqoridan kelayotgan
1: bir narsaga o'xshaydi. Uni faqat e'tibor bilan tinglash kerak va ijroda ham agar e'tibor bersangiz o'shanaqa ovozga ega bo'lgan o'sha Tojikistonning eng yetuk san'atkorlari ijro etadi. Chunki biz o'sha katta-katta konsertlarni ko'rganimizda yirik xonandalari shu narsalarni ijro etadi. Bizda ham xuddi shunday bor. Masalan, Farg'ona, Toshkentda katta ashyolar bor. Yoki yetilik Xorazmda suvoralar mavjud. Suvor doston bu butun sharq xalqlarining hammalarida bor. Lekin falak boshqa joyda. Bu boshqa joyda yoki katta ashula boshqa joyda sal pal o'xshashi mumkin, lekin haqiqiy o'sha an'anasini topadigan xalqni maqomdan tashqari maqomga olib keladigan sal undan soddaroq bo'lishi mumkin, lekin nazariy asoslariga asoslangan, shakli o'zini tartibiga asoslangan va ijrochilik an'analari shakllangan janrlar. Ana shunday janrlarda tojik xalqida bu falak deb aytiladi.
2: Men bitta narsaga orqaga qaytmoqchiman, Sohibjonning gaplariga. O'sha do'sti Shomiyga, o'sha prezidentlarimiz bilan birgalikda kelganimizda ishonasmi, Sohibjon, o'sha yerda sahna to'lib ketdi. Sahna shunday katta sahnada san'atkorlarga hali bunday qadam qo'yishga joy qolmadi. Ikkita xalqida shu daraja bir-birini sog'ingani o'sha yerda bilindiki, xalq ham hayron qoldi. Biz ko'zimizga yosh oldikki, o'sha falaq chiqib qo'shuvni ijro etganda Davlat Manqolov nimalari bilan hamma aytibdi-ku musiqachilarimiz. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Haqiqatda falakdan kelyapti. Bu falak degani shu, ularni men borib bir ko'rganmanda shu ular yashaydigan tog'lik joylarni, tog'ni o'zida bir qanaqadir, bilasizmi, kuy bor, ohang bor. Unaqa o'sha yerda yashagan insonlarda boshqacha bir qanaqadir ruh bo'ladi. Uni hamma odamning ichida ham bo'lmaydida. Men o'ylaymanki, o'sha ruhda kuylaydi ular sahnaga chiqqanda. Qanaqadir xayolis qochib ketadi, butun bir kenglikka qarab qochadi. Bu albatta bu ham bir ilohiy san'at deb o'ylayman.
0: Suhbatimizning shu joyiga kelganda bir shingil o'sha
2: siz ham so'raysizmi? Namedonam, bilasizmi, shu ozgina anaqa bermoqchi edim, men o'zim maqomchi bo'lsam-da. Bu qo'shiqni bilasizmi, juda ham yosh qizcha edim, 8-chi sinfda o'qirdim. Shoyista Mullajonov SSSR xalq artisti deyishardi. Bularni men faqat televideniya, radio orqali eshitib ko'rganman-da. Shunda miyamga joylab olganman-da shu qo'shiqni. Kim mana har doim mana shunaqa konsertlarga chaqirishganda shu muhabbatni ayting, axir men maqomchiman, maqom ayting desam, yo'q, shu qo'shiqni ayting.
1: Yo'q, hikmatni unutmang. Yoshlikda bitilgan ilm
2: shunaqa ekan.
1: Naqshga mana
2: rostdan ham Sohibjon 45 yil bo'ldi axir. Chusta kuylab yurardim bu qo'shiqni. Mayli, endi siz so'radingiz, hozir harakat qilaman aytib berishga. Muhabbat

0: Qadirli radio tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugun studiyamiz mehmoni Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti Matlubaxonim Dadaboyeva va O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori professor Soyibjon Begmatov bo'ldilar va suhbatimiz so'ngida Matlubaxonimdan yana bir marta o'sha o'zi sevgan biror qo'shiqdan bir shingil
1: bilasizmi, endi rahmat Zuhriddinjon, man bitta narsani hozir Soyibjonga aytib o'tmoqchi edim. Man albatta hech kimga aytmasdan o'sha 45 yil oldin ham tojik tilida ham o'zbek tilida ham qo'shiqlarni fanatikamizni boyitib yozib kelganman. Ular hammasi mana boyligim qalbimda va fanatikamizda. Mana xudoga shukr hozir yangrab turibdi. Man hozir mayli u maqomdan hozir ikki og'iz aytib berishga harakat qilaman va bitta qo'shiqni az armug'oni xislat yak suru diro mehonamki in dar borai عشقی دوستی این aynan surut va nomi man navishtashidagi Mustafa Bafoyev. Mu bisyor dost medorim va ba man baxshida navishtashidan. Hamina man hozir xonda meti ham ba shunavandagoni Tojikiston. Guzal

0: ay rahmat
1: rahmat mana shunday go'zal ohanglar albatta har qanday qalblarni jumboshga keltirishi muqarrar rahmat
2: yana bir og'iz mana shu qo'shiqni armonda qolib ustozim O'zbekiston xalq hofizi Orifxon aka Xotamov o'rgatganlar lekin ular umrlarini oxirida biz nima deydi shuni yozishga muyassar bo'la olmadik lekin men buni har doim hamma davrlarda aytaman mana hozir sizlarni sizni guvohligingizda va toji xalqini guvohligida Sohibjon va'da qiladilar borib shu qo'shiqni yozamiz studiya olib
0: o'zgandan keyin bizga do'stlar
2: albatta bu bilasizmi bu hozir men kuylaydigan qo'shiq Ushoq Sodirxon buni o'zbek xalqi ham toji xalqi ham bir xil kuylaydi
0: baya

0: Qadirli radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz va yana bir marta qadirli mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va niyat qilamizki, bu ikki xalqning do'stligi yana asrlar davomida davom etadi va ikki xalq san'ati yurtlar osha xalqlarning to'yi, tomoshalari, bayramlari, yaxshi kunlarida yangrayveradi. Sog' salomat bo'lingizlar.
1: Ko'rishguncha.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Üstoz Rudaki bayramining nishonlanishi tojik xalqining buyuk farzandi uchun faxr iftixor timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirib bergan.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008 yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat, xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008-yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakining tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Bal'ami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakining boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakining she'riy uslubini sahli mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan, barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang-barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, Rudaki mohir haykaltarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan. Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi. Xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik, adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadrli tinglovchilar, siz ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi bosh vaziri Qohir Rasulzoda bilan uchrashdilar. Faizali Idizoda Tojikiston Saudiya Arabistoni qo'shma ishchi kengashi hamraisi bilan uchrashdi. Tojikiston va Qatar investitsiyalarni jalb qilish sohasidagi hamkorligini mustahkamlaydi. Tojikiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida turizm sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Dushanbe shahrida Panjakent, Isfara shaharlari va Hamadoniy tumani, Jaloliddin Balxiy, Kushoniyon va Bobojon G'afurov tumanlari madaniyat kunlari o'tkaziladi. Dushanbe Sharora Hisor Respublika avtomobil yo'li to'liq asfaltlanadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 16-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga amaliy tashrif bilan kelgan Tojikiston Respublikasi bosh vaziri Qohir Rasulzoda bilan uchrashdilar. Suhbat boshida mamlakat bosh vaziri Qohir Rasulzoda O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevga Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning samimiy salomlarini yetkazdi va mamlakatlarimizni asrlar davomida shakllangan yaxshi qo'shnichilik va o'zaro hurmat an'analari birlashtirib turishini ta'kidladi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, savdo, iqtisodiyot, investitsiyalar, sanoat, energetika va madaniyat sohalaridagi munosabatlarni rivojlantirish istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi.

Muhokama qilishda hamda gidroenergetika, erkin iqtisodiy zonalar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog'kon sanoati, turizmni rivojlantirish va boshqa sohalarga investitsiyalar bo'yicha fikr almashishdi. Ikki tomonlama savdo hajmini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan ulkan foydalanilmagan iqtisodiy salohiyat mavjudligi ta'kidlandi. Qo'shma ishchi kengashining tashkil etilishi va uning yig'ilishlari to'g'ridan-to'g'ri savdo oqimlarini yaratdi. Uchun qulay muhit yaratdi. Muhammad Al-Suvayh Saudi Arabistonining savdosining Tojikiston loyihalariga hamkorligini va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni kuchaytirishga tayyorligini bildirdi. Tojikiston Respublikasi Investitsiyalar va Davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasi raisi Sulton Rahimzoda va Qatar biznes uyushmasi raisi va Faisal Holding kompaniyalar guruhi direktorlar kengashi raisi Shayx Faisal ibn Qosim Oli Soni o'rtasida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda investitsiyalarni jalb qilish sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Investitsiyalar va Davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuvda savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilish masalalari muhokama qilindi. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Jamshed Jumaxonzoda, Tojikiston va Saudiya Arabistoni ishchi kengashi ham raisi, Al Injas Holding kompaniyasi direktorlar kengashi raisi Muhammad Solih Al Suvayh bilan uchrashdi. Unda turizm sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va turizm sohasini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Turizmni rivojlantirish qo'mitasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlar uchrashuvda turizm, sarmoya jalb etish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish va ikki davlat ishbilarmon doiralari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, respublikaning sayyohlik imkoniyatlarini mamlakatimiz ichkarisida va tashqarisida taqdim etish, sohani rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etish joizki, bugungi kunda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning xalqaro tashabbuslari ostida turizm sohasidagi muhim global muammolar qatorida Tojikistonning mavqei mustahkamlanib, mamlakatimiz jahon reytinglarida alohida daraja va obro' e'tibor qozongan. Shu yilning 20 va 21 iyun kunlari Dushanbe madaniyat va istirohat bog'larida respublika shahar va tumanlarining madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Tojikiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha 20 iyun kuni Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Panjakent shahri madaniyat kuni, Kishonyon tumani Abul Qosim Firdavsiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida va Iran bog'ida Isfara shahri madaniyat kuni bo'lib o'tadi. Shuningdek, 21 iyun kuni Sadriddin Ayniy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Bobojon G'afrov tumanining madaniyat kuni, Iran bog'ida Hamadoniy tumanining madaniyat kuni va Abul Qosim Firdavsiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida Jaloliddin Balxiy tumanining madaniyat kunlari bo'lib o'tadi. Shu kuni mamlakatimiz shahar va tumanlaridan dehqonlar va hunarmandlar poytaxt aholisi va mehmonlariga o'z qo'l mehnati bilan yaratilgan buyumlarni namoyish etadilar. San'atkorlar rang-barang konsert dasturini taqdim etib, ushbu tadbirga bayramona muhit bag'ishlaydilar. Avval xabar berganimizdek, joriy yilning 6 iyundan boshlab davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan respublika shahar va tumanlarining madaniyat kunlari har hafta shanbe va yakshanbe kunlari Dushanbe bog'larida o'tkazib kelinmoqda. Ushbu madaniy tadbir Tojikiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 2 yanvardagi farmoni bilan tasdiqlangan Tojikiston Respublikasida 2026 yil uchun madaniy ma'rifiy, xalq an'analari va hunarmandchiligi bo'yicha bayramlar va yubileylar, festivallar va ko'rgazmalar, bayramlar va tanlovlarni o'tkazish jadvaliga muvofiq alohida reja asosida joriy yilning iyun-avgust oylarida o'tkaziladi. Shu kunlarda respublika viloyatlari, shaharlari va tumanlari, madaniyat boshqarmalari xodimlari poytaxt aholi
aholisi va mehmonlarini qiziqarli konsert dasturi, tovarlar va xalq hunarmandchiligi ko'rgazmalari bilan xursand qilishadi.

0: Davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash, obodonlashtirish va qurilish ishlari doirasida Sharora shaharchasi hududida joylashgan Hisor Sharora Respublika avtomobil yo'lining ikkinchi qismini asfaltlash ishlari boshlandi. Bu haqda matbuot xizmatiga Hisor shahar davlat hokimiyati ijroiya organi ma'lum qildi. Dushanbe Sharora Hisor milliy yo'lining uzunligi 8.5 kilometrni tashkil etadi va uning birinchi qismi 2025 yil may oyida 4.3 kilometr masofada asfaltlangan. Bugungi kunda Hisor davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida va vatanparvar tadbirkorlarning hissasi bilan ushbu yo'lning ikkinchi qismi Hisor qal'asi aylanma yo'li chorahasigacha bo'lgan 4.2 kilometr masofada asfaltlanmoqda. Yo'lning asfaltlanishi avtotransport vositalarining, ayniqsa yuk mashinalarining mamlakat poytaxti va qo'shni shahar va tumanlarga to'siqsiz harakatlanishini osonlashtiradi va Hisor markazida transport tirbandligining oldini olishga ma'lum darajada yordam beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Or.
1: Qadrli radio tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugun studiyamiz mehmoni Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti Matlubaxonim Dadaboyeva va O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori professor Soyibjon Begmatov bo'ldilar va suhbatimiz so'ngida Matlubaxonimdan yana bir marta o'sha o'zi sevgan biror qo'shiqdan bir shingil
2: bilasizmi, endi rahmat Zuhriddinjonman. Bitta narsani hozir Soyibjonga aytib o'tmoqchi edim. Man albatta hech kimga aytmasdan o'sha 45 yil oldin ham tojik tilida ham o'zbek tilida ham qo'shiqlarni fonetikamizni boyitib yozib kelganman. Ular hammasi mana boyligim qalbimda va fonetikamizda. Mana xudoga shukr hozir yangrab turibdi. Man hozir mayli u maqomdan ham hozir ikki og'iz aytib berishga harakat qilaman va bitta qo'shig'ini az armug'oni xislat yak suru dero mehonamki in dar borayi ishqi do'sti in aynan surud ba nomi man navishta shudagi Mustafa Bafoyev mu bisyor do'st medorim va ba man baxshida navishta shudan hamina man hozir xonda meti ham ba shunavandagoni Tojikiston guzal

0: Qadirli radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz va yana bir marta qadirli mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va niyat qilamizki, bu ikki xalqning do'stligi yana asrlar davomida davom etadi va ikki xalq san'ati yurtlar osha xalqlarning to'yi, tomoshalari, bayramlari, yaxshi kunlarida yangrayveradi. Sog' salomat bo'lingizlar.
1: Ko'rishguncha.

Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.

Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot beramiz.

Tojikiston Respublikasi prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon 2008-yil 6-sentyabrda ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150-yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tiliga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat, xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008-yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakiyning tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Bal'ami davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakiyning boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakiyning she'riy uslubini Sahli Mumtani deb atagan.

Rudakiyning bu she'ri shohrat qozongan barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang-barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, Rudaki mohir haykaltarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi. Xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik, adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.